0: מתגיימר ג'וס עם הסתובניות.
1: יולי, יולי, יולי, רב חמס, עם נפשי לגמת שלם.
2: אור שבץ, עוד שבץ, דבר אסקיוס.
3: אוכרוס, הרי יסגי שלם. כם סגות אסרובו של מרד.
2: סגה מוספסה.
4: מרד, אסבר צ'יטר, אסבר מצלבית. שם מגודיל סיסטמה חומרל. ברזנה במוי גונס.
5: סגה, סגה, בושר, בייסו נסש.
2: אינו מני, צ'וינה בורזה.
6: עמי נדע צ'וינה.